ọpẹlọpẹ dẹrẹbà rẹ ọmọ ìdèrè òun ló kọ ronú pé bọrọ bá rí báyìí ọgá àwọn ọmọ pé wọn ò sì lè wọlé kò sẹni tó lè kú wọlé nítorí pé náà ẹ ti ràn ṣùgbọn kò tí ì dé fúláàtì ti aláyé àgbà èyí ọ dẹrẹbà ló bá mú òkò ló bá mú kùn lákan nílẹ nísàlẹ ó bá jùlọ ọgọgàn sliding door aláyé àgbà lókè gbága aláyé àgbà wá kéèké tániyé tó ṣe lásán báyìí pé kóun jáde kóun ṣe sliding door báyìí lórí pé èrò ti pọ̀ ń sàlẹ̀ kí ló dé aláyé àgbà iná ń jó ilé tí ń jó ilé jókè ọpẹlọpẹ ìpọ arákùnrin yẹn sọ kò lu sliding door aláyé àgbà bá pakítí mọ́ra ẹ̀rú bá ó sá gìrìgìrì bíi pé kóun sílẹ̀kùn wọ́n tó fi máa múlẹ̀kùn báyìí iná ó mú lọ́wọ́ ni kìnìún yẹn jọ lọ́wọ́ ifá ẹ̀ gbogbo ilé ti èéfín ti gbalé kan gbogbo ilé gbogbo iná ti ń jó kíkankíkan ló tó mọ̀ pé ọ̀ràn ti dé irú kí leléyìí elédùnmarè ibi tó sì yẹ kó bá sájáde niná ti mú yẹn fúláàtì kejì tóun wà ọ̀nà tó yẹ kó gbàjáde sódì kejì wọ́n ti tìyẹn ní àgádágodo ibi tó yẹ kó gbàjáde niná ti mú yẹn ṣùgbọ́n òun wá lo ọgbọ́n kan lọ́gán náà lọ́hùn-ún bágínàtù alámúléwọ́ rẹ̀ ó sáré kù mú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó sáré lọ mú òun ló dàbọ̀ àgádágodo ilẹ̀kùn yẹn tí yẹn jí gbagada lọ́gán náà lọ́hùn-ún ebi tóun ti ń jí wìrìwìrì tó ti ń sá pé kóun yóò ẹ̀mí ṣe pàtàkì ló bá já sẹ́nu stẹ́ẹ̀pù eléyìí tó jáde sẹ́yìn kùlé ní fúláàtì kejì tó jáde sẹ́yìn kùlé yẹn bó ṣe jáde gbúrúgbúrúgbúrúgbúrú tó mu tó dẹ́sẹ̀ lé stẹ́ẹ̀pù kìíní ìkejì ìkẹta ọwọ́ eléyìí tó jẹ́ pé ìpele àkọ́kọ́ ní stẹ́ẹ̀pù tó jẹ́ pé wọ́n ti sinmi díẹ̀ kó tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ìgún lọ sálẹ̀ níbẹ̀ lòun dé òun bá rò pé òun ti ka stẹ́ẹ̀pù tán kóun nọsẹ̀ kóun sá síwájú àfi gbirigidi gbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigb
ẹsẹ̀ tó fi balẹ̀ lọ́gán náà lọ́hùn ó fi yẹn ṣiṣẹ́ púpọ̀púpọ̀ jù. Irú kí leléyìí elédùnmarè bó ṣàṣeṣe bọ́lọ́hún ṣàṣeyọ́ṣá.